opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži.

0: za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggetsa Snake Mini potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.